0: Ling, come, sir.
1: Gung, I'm sorry.
0: No, come, sir. Sitting to be large, Bella.
1: No, ain't got a major reading.
0: No, no, my duty. See, bang, a new scene, has it all.
1: No, ain't got a teaching a pretty Latin.
0: Listen, Lolo. Sitting to be large, and I should not take in a being to see like it, and I may do the so opinion. No,
1: gonna, some shame you would get a tondo and a drinky, so jump by channel and so to be young puny, lizengi.
0: どうしても違うんちゃってね、あの本土、シェアはどのようなゲームを倒してるんでどうしても嫌なにな、ピーンゲラ。ねせん、とちな。だってね、ディルディで、ニャンプに入れてるのがね、やどやすいよ。私見て、やんにゃんでしゅいんゲラ。ロンロン、とち。だってね、しにくしなんごら。ねせん、してんちゃごら。
1: だ。